0: su sol din Mândia. EcoGas, economico, rapido și confiabil.
1: Cu Office Systems, abo mesta decidi de sinta traha, of para traha. Cu un buton, setmo desk electronico de 73 pa 123 cm de altura. Provechadia special de 650 florin pa bo desk electronico. Office System, una bo workspace tabira uno mas placentero. Passa a UMS na Frankreich Strat Gist. Of visita nos website officesystems.com. Bestel e nosta deliver.
2: Aruba tá hot! Aruba tá hot, hot, hot!